0: kostbare materialen på dansen. Det har jeg fundet ud af, at vi har fået en anledning. Jeg har fået en
1: Yeah.